Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chuma dia wasa pa FM so. E di sia me. Ma

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia